0: tam ya dal ku ko jew yalla mom geureum nako cheikh tidiane ci
1: yaay fi fi xey
0: dal ci tolu
1: yalla di bay
0: bayyi wo sa wal
1: mu boy
0: jow sa boy
1: ci ñepp ko xam
0: depp ne gi
1: kenn du ko min
0: jeje way
1: ci ñepp ko xam
0: depp ne gi
1: kenn du ko min
0: iba marja
1: ñepp ko xam
0: depp ne gi
1: kenn du ko min
0: iba marja
1: ñepp ko xam
0: depp ne gi
1: kenn du ko min
0: iba marja
1: ñepp ko xam
0: sayyidi mbay nawal na sa jom ndigalam yalla
1: nako
0: gorji dawul
1: jaxle ci mir
0: gorji dawul
1: jaxle ci mir
0: bay assis
1: du jaxle ci mir
0: sorame
1: du jaxle ci mir
0: jamil
1: du jaxle ci mir
0: ñi fi tok
1: du jaxle ci mir
0: loolu yaay taxaw
1: ci lu wër
0: nan ko bay te
1: del li ma war
0: may taxaw li jënt
1: ko
0: liñ ci xex
1: mané ko kolim
0: liñ ci xex
1: mané ko
0: rew mi liñ ci xex
1: mané ko kolim
0: cheikh tidiane
1: afé ko la non
0: cheikh tidiane
1: afé ko la non
0: sawiyé bé
1: ñi yalla la jom
0: ya ko xex ba samp
1: ko
0: mbolém rew mi
1: fofu taxaw
0: mbolém rew mi
1: fofu taxaw
0: def nga fay école
1: ak ndaw
0: ñuy taxaw di jang sa morom gi rew
1: ko
0: ku ko xex
1: defal ni
0: Kukorep, baba kersi
1: li mu teural
0: nan ci jaar
1: ya bañ di fetal
0: baba kersi
1: li mu teural
0: nan ci jaar
1: ya bañ di fetal
0: yalla yalla
1: doli tagal
0: adaram tewet nan di ñaanal
1: wa adaram
0: yalla dot ci
1: feuy
0: rew mi nan jubbo cheikh ne nan jubbo rew mi nan jubbo cheikh ne nan jubbo rew mi nan jubbo cheikh ne nan jubbo di jaar nan jubbo murito nan jubbo qadir nan jubbo laye nan jubbo katolen nan jubbo nguur gi nan jubbo parti nan jubbo cheikh ne nan jubbo dekk yi nan jubbo cheikh ne nan jubbo dekk yi nan jubbo rew mi nan jubbo tidiane nan jubbo murito nan jubbo qadir nan jubbo laye nan jubbo katolim nan jubbo nguur gi nan jubbo parti nan jubbo rew mi nan jubbo cheikh ne nan jubbo dekk yi nan jubbo cheikh ne nan jubbo dekk yi nan jubbo tidiane nan jubbo murito nan jubbo qadir nan jubbo laye nan jubbo katolim nan jubbo nguur gi nan jubbo parti nan jubbo senegal nan jubbo wolofo nan jubbo serir nan jubbo bolo nan jubbo tukulo nan jubbo walo nan jubbo fouta nan jubbo njambur nan jubbo kadior nan jubbo bawol nan jubbo wasin nan jubbo salum nan jubbo kabier nan jubbo lebulo nan jubbo cheikh ne nan jubbo senegal nan jubbo cheikh ne abul khulo cheikh ne abul khulo senegal nan jubbo cheikh ne nan jubbo senegal nan jubbo cheikh ne nan jubbo senegal nan jubbo cheikh ne nan jubbo cheikh ne nan jubbo senegal nan jubbo cheikh ne nan jubbo parti nan jubbo tidiane nan jubbo murito nan jubbo qadir nan jubbo laye nan jubbo katolim nan jubbo nguur gi nan jubbo cheikh ne nan jubbo ngalaway bu rukulo rew mi bu jubbo ngalaway nan jubbo cheikh ne nan jubbo rew mi bu rukulo xaju fi bu rukulo xaju fi bu rukulo xaju fi bu rukulo xaju fi rew mi bu nu xex xaju fi rew mi bu nu xex xaju fi cheikh ne bu nu xex xaju fi cheikh ne nu nu len ko fi ne cheikh ne nu nu len ko fi ne rew mi nu nu len ko fi ne cheikh ne nu fi ne ngalaway bu xulo ti dam bu xulo murito bu xulo qadir bu xulo layen bu xulo murid nan jubbu cheikh ne nan jubbu cheikh tidian ci yam ta way cheikh mansour ci yam ta way yalla bu di bal ci xey yep dem ci yar ko ngeen bal nu tuti ñu jang ko papa yad jang ko du yag suno pe no barkelu ci xelas bi ndax mabda yi dañ ci xawa

0: Aferin. Lanca nak. Ñu koy firi nak. Ndax ñi xamul mu na xam. Parce que ñu ñepp ay yewu de. Am na ñi ñu lew bété. Waaw. Kon nañ leen soraale. Ñi nelaw. Ñu yewoo. Waaw papa. Ndax xam nga lii boo ko déggee rek nekk waa Touba rek sa yaram war na yëw bilaay ndax ku dokkul sax xam nga ne Touba Touba waaye waaye Touba waaye nañ ko mag a raaye Touba waa Touba waaye waaye dëgg ak waaye laal.
1: Sëñ Manga nelaw na Manga na bu
0: na ko yàlla dégg nag kër waa di ànd lañ ne waa defoo naa leer ne ñu ngi nii fekk nag lépp yàlla la laa lépp dëgg la kenn juumu fi lépp juumee nañ lépp dëgg la xanaa nit moom mu dëgg rek da ngay mot fii côté bëree doo ko mën a mot
1: saa yi comme yi.